0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: На 10 октомври отбелязваме Европейския ден на донорството на органи, тъкани и клетки. Ден посветен на надеждата, солидарността и възможността чрез донорство да бъде спасен или променен човешки живот. През 2026 година денят преминава под мотото «Споделяме живот». По инициатива на изпълнителна агенция «Медицински надзор» на 10 октомври от 19.30 часа до 21.30 часа Ловешката средновековна крепост ще бъде осветена в зелено, символичният цвят на донорството. С тази инициатива се отправя общо послание в цялата страна на признателност към донорите и техните семейства, на подкрепа към чакащите за трансплантация и на съпричастност към каузата на донорството. Донорството е решение, което може да даде на друг човек най-ценния дар – шанс за живот. Затова е важно да говорим за него, да бъдем информирани и да споделяме решението си със своите близки. Регионалните дирекции за социално подпомагане ще бъдат намалени от 28 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Предложението е публикувано за обществено обсъждане, а вносител е Министерството на труда и социалната политика. Оптимизирането на броя на регионалните дирекции за социално подпомагане няма да доведе до съкращаване на служители. Служителите от структурите, които ще бъдат закрити, ще имат възможност да се присъединят към екипите на дирекциите за социално подпомагане, посочват от Министерството на труда и социалната политика. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до здравния министър Катя Ивкова и управителя на Националната здравноосигурителна каса доцент доктор Владимир Даскалов да се премахне излишната административна тежест за родителите, които се оказват принудени да доказват извършени имунизации, когато данните за тях липсват в електронното здравно досие на детето им. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Поводът са жалби на граждани относно доказване на имунизации. Майка е сезирала омбудсмана, че при проверка на електронното здравно досие на дъщеря си в Е-здраве е установила, че е видима единствено последната поставена ваксина, докато всички останали липсвали. Проблемът е възникнал при предстоящо записване на детето в столична детска градина. От детското заведение са отказали на майката да приемат документ на хартия и са настояли цялата информация за проведените имунизации да фигурира в Националната здравно-информационна система, обяснява Делчева. Информационна и скринингова кампания, посветена на профилактиката на остеопорозата, ще се състои в Ловеч на 15 октомври в Регионалната здравна инспекция. Инициативата е част от отбелязване на Световния ден без остеопороза 20 октомври, съобщават от РЗИ и Ловеч. Инспекцията е съорганизатор заедно с Асоциацията Жени без остеопороза. Кампанията, която е под наслов «Остеопорозата. Какво трябва да знаем за здравето на костите» ще се състои от 14 до 17 часа. В рамките ще бъде предоставена информация за профилактиката на остеопорозата при жени и мъже, както и за определяне на личните рискови фактори, индекса на телесна маса, съдържанието на калций в диетата и други показатели. Предвидено е измерване на костната плътност срещу заплащане.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой. 107,2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: В репертуара на Ловешкия театър през месец октомври влиза ново заглавие «Жената над нас» с премиера на 11 октомври. Това съобщи пиарът на Драматичен театър Ловеч Цветан Тодоров.
2: Най-важното за всички нас е премиерата, която е насрочена за 11 октомври, неделя от 19 часа. Става дума за спектакъла «Жената над нас». Авторът Алексей Слаповски, това е руски автор, който доскоро беше жив до преди 3 години, почина, но той се поставя активно в България. Той определя този текст като комитрагедия, т.е. нещо средно между комедия и трагедия. Аз видях текста, репетиции не съм гледал още. Става дума за трима мъже и една жена, трима мъже, осъдени на принудителен труд 15 дни, ремонтират един апартамент, а над тях живее една красавица. Този принудителен труд води до една непринудителна любов. То това не е и триъгълник, то е четириъгълник. И както знаете, всяка хубава жена носи известна тъга, така че освен комедийните моменти, в този текст има и доста тъга. Как се развиват нещата, ще видите, когато дойдете в салона. Режисьор е Иван Савов. Иван Савов е известен политически актьор, който вчера почерпи за две главни награди. Едната е във Варна, където той играе главна роля във филма «Черни пари за бели дни», и другата награда му е от Китай за същия филм. Иван е познат като режисьор в Ловеч. Преди години направи «Испанска афера», 2019 година, с Калин Врачански, ако си спомняте, това доста се игра. Сега той е много интенсивно, работи върху «Жената над нас». И сега ще ви прочета кои други са ангажирани. Сценографията на Александър Шишкин, това е гост от Русия, и на нашия Кирил Номов. Костюмите са на Кирил Номов и на Елица Андреева, музиката на Асен Аврамов. Участват в главната роля Димо Алексиев. Това е много нашумяло име от «Игри на волята», един телевизионен формат. Също участва Васил Гранчаров. В другите роли са по двама, защото се дублират. Явор Костов и Ивайло Димитров. И Богомила Николова и Аделина Петрова. Премиерата, ви казах, е на 11 октомври в неделя.

0: Слушате будилник.
1: Община Ловеч обяви конкурс на сесия за финансова подкрепа на дейността на народните читалища на територията на общината през 2026 година. Инициативата е във връзка с приятата от Общинския съвет програма за развитие на читалищните дейности. Поканата е отправена към всички народни читалища в община Ловеч, които са регистрирани съгласно Закона за народните читалища и са вписани в Националния регистър на читалищата към Министерството на културата. Читалищата могат да представят проектни предложения за инициативи, които да бъдат финансирани от община Ловеч. Проектите трябва да бъдат подготвени по проектен фиш образец за кандидатстване и подписани от председателя на съответното читалище. Общият финансов ресурс за реализиране на инициативи на народните читалища е 6902 евро. Максималната стойност на финансирането за един проект от община Ловеч е до 511 евро. Проектните предложения се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите на община Ловеч в един екземпляр на хартиен носител. Те трябва да бъдат придружени от писмо, адресирано до кмета на община Ловеч. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30 октомври.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3,50 евро за брой.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Слушате Будилник.
1: На 12 октомври от 18 часа в Ловчанско читалище Наука 1870 година ще бъде представен концертът на маестро Огнян Митонов заедно с оркестър Митонисимо. За първи път в България ще бъде представена цялостна концертна програма, посветена на музикалното изменение на това направление, познато предимно от литературата и театъра. То се развива в периода на класицизма и предшества романтизма, а музиката му се отличава с виртуозност, силна емоционалност и драматизъм. Есенен салон в Троянската галерия Серекова къща ще събере най-новите творби на членовете на Дружеството на троянските художници. Откриването на общата изложба е на 13 октомври от 17.30 часа, ден преди празника на Троян Петковден. Есенният салон в галерия Серекова къща, по време на който троянските художници представят най-новите си творби, има повече от 30 годишна история, като е прекъсван само по време на пандемия.

0: Слушате Будилник.
1: Изложбата за свободата на един народ, посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание, ще гостува в Ловеч на 30 октомври от 14 часа в залата за временни изложби на Регионалния исторически музей в Ловеч, Младежкия дом. Експозицията е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и Държавна агенция Архиви и е под патронажа на президента на Република България. Финансирана е от Министерството на културата. Представеното в Ловеч се организира от областна администрация, Регионалния исторически музей и фондация Васил Левски. Изложбата включва 130 архивни документа, писма и други исторически свидетелства, свързани с Априлското въстание. Събитието е част от отбелязването на 150 години от една от най-значимите дати в българската история, оставила траен отпечатък в националната ни памет.

0: 100 посоки. Образователна рубрика в предаването Будилник на Радио Зетра.
1: Мадърският конник. Това е нашата посока днес в рубриката на Радио Зетра 100 посоки. Мадърският конник е скален барелев, представляващ триумфиращ владетел, символ на мощта на първата българска държава. Изсечен е на отвесна скала край шуменското село Мадъра. Барелевът изобразява конник в естествен ръст, следван от куче, пробол с копия лъв, повален пред предните крака на коня. Намира се на височина от 23 метра от основата на скалата. Според една от теориите, барелефът е на хан Тервел, вторият български владетел след хана Спарух. За това свидетелства надпис до конника, от който се разбира, че сваленият византийски император е дошъл при Тервел да моли за помощ. Според исторически документи, детронираният владетел на Византия поискал от царя на българите да му помогне да си върне царството на предците си, като в замяна му обещал преголеми дарове и собствената си дъщеря за жена. Барелефът е част от голям археологически комплекс. Стръмни стъпала вляво от конника водят до Мадърското плато на 431 метра височина, където се намират останки от средновековна крепост. През 2008 година Мадърският конник бе обявен за глобален символ на България. Той ще бъде изобразен на първата българска евромонета. Мадърският конник е и един от 9-те български обекта, намиращи се под закрилата на ЮНЕСКО. Другите 8 са Рилският манастир, Национален парк Пирин, Боянската църква, Казанлъшката гробница, Ивановските скални църкви, Тракийската гробница при Свещари, Стария град Несебър и Биосферния резерват Сребърна.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

Is that all there is? Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Cyan Warren.
1: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
2: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Секънд Хенд са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
3: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.
4: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Секънд Хенд са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: На 10 октомври отбелязваме Европейския ден на донорството на органи, тъкани и клетки. Ден посветен на надеждата, солидарността и възможността чрез донорство да бъде спасен или променен човешки живот. През 2026 година денят преминава под мотото «Споделяме живот». По инициатива на Изпълнителна агенция «Медицински надзор» на 10 октомври от 19.30 часа до 21.30 часа Ловешката средновековна крепост ще бъде осветена в зелено, символичният цвят на донорството. С тази инициатива се отправя общо послание в цялата страна на признателност към донорите и техните семейства, на подкрепа към чакащите за трансплантация и на съпричастност към каузата на донорството. Донорството е решение, което може да даде на друг човек най-ценния дар – шанс за живот. Затова е важно да говорим за него, да бъдем информирани и да споделяме решението си със своите близки. Регионалните дирекции за социално подпомагане ще бъдат намалени от 28 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Предложението е публикувано за обществено обсъждане, а вносител е Министерството на труда и социалната политика. Оптимизирането на броя на регионалните дирекции за социално подпомагане няма да доведе до съкращаване на служители. Служителите от структурите, които ще бъдат закрити, ще имат възможност да се присъединят към екипите на дирекциите за социално подпомагане, посочват от Министерството на труда и социалната политика. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до здравния министър Катя Ивкова и управителя на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Владимир Даскалов, да се премахне излишната административна тежест за родителите, които се оказват принудени да доказват извършени имунизации, когато данните за тях липсват в електронното здравно досие на детето им. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Поводът са жалби на граждани относно доказване на имунизации. Майка е сезирала омбудсмана, че при проверка на електронното здравно досие на дъщеря си в Е-здраве е установила, че е видима единствено последната поставена ваксина, докато всички останали липсвали. Проблемът е възникнал при предстоящо записване на детето в столична детска градина. От детското заведение са отказали на майката да приемат документ на хартия и са настояли цялата информация за проведените имунизации да фигурира в Националната здравно информационна система, обяснява Делчева. Информационна и скринингова кампания, посветена на профилактиката на остеопорозата, ще се състои в Ловеч на 15 октомври в Регионалната здравна инспекция. Инициативата е част от отбелязване на Световния ден без остеопороза 20 октомври, съобщават от РЗИ и Ловеч. Инспекцията е съорганизатор заедно с Асоциацията Жени без остеопороза. Кампанията, която е под наслов «Остеопорозата. Какво трябва да знаем за здравето на костите», ще се състои от 14 до 17 часа. В рамките ще бъде предоставена информация за профилактиката на остеопорозата при жени и мъже, както и за определяне на личните рискови фактори, индекса на телесна маса, съдържанието на калций в диетата и други показатели. Предвидено е измерване на костната плътност срещу заплащане.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната облачността ще е променлива, на места значителна и ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 22 и 29 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 26 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3,50 евро за брой.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Girl, we need to run this back.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над по-голямата част от страната облачността ще е променлива, на места значителна и ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 22 и 29 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 26 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 28 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.
1: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната облачността ще е променлива, на места значителна и ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 22 и 29 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 26 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
4: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната облачността ще е променлива, на места значителна и ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 22 и 29 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
4: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната облачността ще е променлива, на места значителна и ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 22 и 29 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина.

0: магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че бомбените заплахи у нас рязко са нараснали след изслушването му за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Бомбените заплахи ескалират от време на време. След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7 и 8 юли рязко нарасна броят на заплахите. Същото се наблюдава и миналата седмица във връзка с едно мое изслушване, както и през тази седмица. Интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли самолетът, с който са извършвани полетите, е продаден на дубайска компания. Също много интересно съвпадение, заяви министърът от парламентарната трибуна в отговор на депутатски въпрос. България не участва в консултации за предоговаряне на поетите ангажименти от Скопие и присъединяване към Европейския съюз, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на днешния парламентарен контрол. Министърът отговори на въпрос на депутата от Възраждане Ангел Георгиев относно каква е политиката на българското външно министерство на изпълнението на условията от преговорната рамка за Република Северна Македония и допустими ли са според българската страна конституционни промени с отложено действие. Петрова отговори, че няма никаква необходимост от преговори за предоговаряне, защото такъв тип са неприемливи за нашата страна и твърденията за противното за несъстоятелни. Не са допустими конституционни промени с отложено действие, добави министърът. Европейският консенсус разписва ясен алгоритъм, който е предвидим и има конкретни отговорности към македонската страна за техния напредък в зависимост от изпълнението на поетите ангажименти. Основното ни искане е пълното гарантиране на равните права на българите в Република Северна Македония, като първа стъпка е завършването на процеса на приемане на конституционните промени, които да дадат равни права на българите там заедно с останалите общности в страната. Ангажиментът на Скопие за вписване на българите в Конституцията е и условие за реално отваряне на преговорите, обясни външният министър. Установени са нарушения и неоснователно получени суми в размер на над 1 милион евро в 21 аптеки в 12 области по отношение на отпуснатите лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарствен продукт и продуктовия код, съобщиха от пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса. Проверките са извършени от Здравната каса, Държавна агенция Национална сигурност, Икономическа полиция и Министерството на здравеопазването. Във връзка с установените нарушения и получените без правно основание суми е изискана допълнителна техническа информация от информационно обслужване за 2025 година. В координация с информационно обслужване, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на лекарствените продукти се предприемат конкретни действия за предстоящо въвеждане на контрол в реално време с цел недопускане на подобни случаи. Ремонтът на улица Марин Поп Луканов в квартал Вароша в Ловеч вече е завършен, съобщи кметът Страцимир Петков. По думите му, това е улица с особено значение за града, тъй като води до едни от най-важните места, свързани с историята и културното наследство. Музея Васил Левски, храм Успение Богородично, паметника на Васил Левски и Ловешката средновековна крепост.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната облачността ще е променлива, на места значителна и ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 22 и 29 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 6043 4.

Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра
4: 068-604-343.

Радио Зетра. Музика избрана с любов. This is the

107.2 Ловеч. Радио Зетра.